0: Көңіл ашу парқының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түн нәр бойы каруселде болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ризат Зинира Рамазановлар, Ок шымырт бураны, Рамил Әсхадуллин күйе, Айгүл Вәлиуллина сүзләре.
4: Ок

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Қалта радиосы.
3: Баш қалабызда ертәңгі сағат 7.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 12 май күнне Қазанда язушан бұлытлы. Яңғыр яуы ихтимал. Түнлі 11-12, күндіз 16 градусқа қадыр жылы. Күнектан толғын жел. Дүниедағы иң сәлемет кішілер Испанияда яши.
5: Хава тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
6: Стань

0: is
1: Әңкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсен. Ин қадырлы яша өзірім бетсен. Тұрмыш юларымда бұл еніше. Қойғы күрмі Әңкей, ұзақ еші.

0: Қатлары.
1: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған киім жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық Вер нұпта. Русайтында қозындағы франткам Excel-дегі кибітлерді тоныша аласыз.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дәвам итәбез алға таба, хөрмәтле дуслар. Арулар турында, ару талулар турында сөйләшәбез без бүген. Инде төгәлрәк алсақ, нәрсәдән сез ардыгыз дигән сорауга төгәл җавап эзлибез без хәзер шушы 2 сәгать дәвамында. Беләсеңме нәрсә дигәннәр?
1: Белмим әлегә.
0: Хәерле иртә сезгә. Атнага бер тапкыр хатыннан арып китәм дигән. Күрдің ме? Біз дұрсыңын айткенде шушы теманы теге халыққа сізге тәқдим итерген ме, жоқ па деп ойлаған уақытта Луиза сен шулай деп айтқаның түгілмісің? Ә міне тұрмыс иптәшлерінен қорқалар, қорқалар демейді, аралар ма екен, арушы кішілер бар ма екен деп сұрадың ба әлі сен?
1: Әйе. Бұл қалай андай шақлар, мен бір тапқыр чистый туйғаннан соң бұл конкурс нәрселерінен, мәселелерінен алдым да бір отнаға өзім ғана Түркияға ұшып кеттім. Ол уақытта балаға бір, білмеймін, 8 яшлар болғандыр енді, аны ту керекелерге үйретесі бар, аны мектепке үйретесі бар, аны бұлай, аны тігілей. Мен бір отнадан соң қайттым да, ерім бөлмені ашады, Аллаға шүкір қайттым деп, ябып қоя. Тағын ашады, Аллаға шүкір қайттым деп,
0: сен, тау, тау, демек, ябып қоя. Сен бір отнаға кеттің емем, анарсаң бір отнадан қайттың да, әм оңлап қойдың, өзің де әлі Аллаға шүкір, әлі тош бақаларын іштартырға тағы бір отна бар деп, емем?
1: Андай деші тартылып қойылған еді бүтінісі де мені қайтышқа.
0: Ярар. Исәнімісіз мен ғымымен ішсізліктен, ялқаулықтан арам деген. Мәне, Атаған балықшы боларак телефоннан сөйләшеп арам шул балықшылар белән. Дөрес, күбесе ара исемлектә инде дигән.
1: Мин кешене көтеп арам. Укымадыңмы сен?
0: Юк.
1: Мине аңлый торган кешеләр ярты дөньядыр минемчә. Демәк, икенче дөньяның яртысы шул көттерә торган кешеләр. Сөйләшенгән икән сәгатен соңга калырга кирәк. Арам шундый шакта. Ничек аңлыйсыз килә? Шулай аңлагыз.
0: Менә, сөйләштік бит әлі біз емі тігі яздырып жіберелер, язып жібермейлер мәсінжерларға деп. Менә, біздің әлігі тұңғашымыз Илнас язып жіберген. Менә, шул аудио әр бір яратмаған күшілерге қазір Макста ты деген анда махсус не бар има бір басқыш бар шуңа тігі шуңа басасың да һәм аудио язма текст боларақ келіп шыға деп аңлатқан енді
1: шулай ма?
0: Айе
1: ебет
0: шуңа көрі қазір жеңілірек малай ойнап алабыз ма?
1: Ойнап алайық айда.
0: 205-005 студиябыз номері біз енді дәріс ойыны оқытушыбыз Луиза Әмировна бик нықлап тұрып әзірленді. Ол енді бүгінгі бейрам оңайынан өзін бейрам білен құтласынлар үшін математиканы салырға болды. Шынки қазір ол математиканы оздырса, демек ол математикадағы қатын қызға кіре, шылай ма?
1: Білесім, мен математика деп ойладым да, анары кенет кенә дәресін үзгәрттем бит әле.
0: Кенә ғашық болдым.
1: Әйе, мен бұл математика һәм логика белән қушылған сұраулар болашақ енді.
0: Мантык.
1: Мантыққа, әйе.
0: Бар біздің шалдыратушыбыз.
1: Сұраулар.
0: Алло, исәнмісіз, қайырлы ерте.
2: Алло, исәнмісіз.
0: Исәнмісіз.
1: Исәнмісіз, математика белән нишек рәксіз?
0: Танышы ғалек шы
1: белән. Танышмадық әлі.
0: Исәмігіз нишек?
2: Исәнім Руслан.
0: Руслан. Руслан, фамилияңыз?
2: Сафин.
0: Шахин?
2: Сафин,
0: Сафин. Сафин. Яхшы, математика белән ничек кирәк менә хәзер?
2: Антылып үткән инде, белмим хәзер. Баштан әйбәт иде.
0: Ничә ел мәктәпне бетергәнгә тәмамлаганга?
2: 10 ел артык инде.
0: 10 елдан артык. Монда бик әлләнди авыр сораулар булмас.
1: Авыр сораулар түгел, монда мантыкка кырылган сораулар, шуңа күрә тиз генә җавап бирерсез дип уйлыйбыз.
0: Тиз генә, шуңа күрә. Иттек башлыйбыз безнең. Кыңгырау шуңа иттек.
1: Сізге қазір рәтіні дауам етірге керек болашақ. Мен сонар айтам, шул рәтіні дауам етірге керек болашақ. Бір, екі, дүрт, сегіз, он алты. Міне, он алтыдан соң келген сонна етірге керек.
2: Бір, екі, дүрт.
1: Сегіз, он алты.
2: Отыз екі.
1: Дұрыс, әфәрин. Үстелнің дүрт пышмағы бар еді. Бір пышмағын кестілер. Неше пышмақ қалды?
2: Үстелнің бір пышмағын?
1: Кесіп алдылар. Неше пышмақ қалды?
2: Алты. Ой, беш.
1: Әфәрин. Бұрас бет, бек жеңіл сұраулар. Бөлмәді үш лампы. Икісін сүндірділер. Неше лампы қалды?
2: 3 лампа қалды.
1: Әгер бұл нешенші сұрау болды енді, сіз сонда барасыз ма?
0: Сен неше сұрау?
1: Бұл үшіншісі ме? Дүртіншісі. Әгер әтеш 2 ил шегінде юмырқа солса, юмырқа кімге ілеге?
2: Білмейін, дәжі бұл математика
1: дәрісі ме? Сізге айттым, мантық білен математика бірге қошылған.
0: Бұл татар тілі білен математика бірге қошылған.
1: Мені тағын бір тұңлап қарағыз әлі иқтибар білен, емі? Әгер әтеш 2 ил шегінде юмырқа солса, юмырқа кімге ілеге? Қолдырып тұрабыз демең ме? Мәриямның 5 конфеті болған, икісінен қола барысында ошаған. Неше конфет қолған?
2: 5 конфеті болған, нешесін ошаған?
1: Икісінен қола бүтінісінде ошаған.
2: Неше конфет? Рұша айтсайыз, мұш, оңнарын, абылай татарша дей, оңнан бүтір бұлмайын.
1: Әйдәгіз, тұрышып қарайбыз. У Марьям было 5 конфет. Она съела все, кроме двух. Сколько осталось?
2: Все, кроме двух? Ну, икси калган было бренде.
1: Яхши. Тега сырауға жауап юғи ме? Эйде сынгу тапқыр эйтем де...
0: Этеш сүймеслік болды инди қазір, Руслан, сенің орқада.
2: Ансында Руша айтсагыз.
0: Йо, айда мына ансын ішек, тағын бір оқыда.
1: Айда, айда. Хам байбула жауап береді. Болды, шының білен. Әгер әтеш 2 ил шегінде юмырқа салса, юмырқа кімге ілеге?
0: Бір кімге ілекмей.
1: Айе, бір кімге ілекмей, шынки байбулад.
0: Шынки. Мына мынсын сен айтынды қазір.
1: Әтеш юмырқа салмай.
0: Айе.
1: Мені әмі 5 сұрауының дұртысына жауап бар, шоға көрі Әбулек сізнікі, сіз жеңіші әфәрин. Әбулек әбізнің.
0: Руслан, құтлыймыз.
2: Рахмет бек зор.
0: Дұртысына.
1: Дұртысына әйі.
2: О, ертен бұшышты екен
0: әрі. Әйбәт сенің, әйбәт Руслан. Кімдерге сәлемдер?
2: Сәлемдер. Сізге бек көп, барысына мені танығандарға, танымағандарға. Баршаңызға да қайырлы күндер, мотор ішкіндері болсын. Сәнлікті, саулықта әшілейік.
0: Тазалықта, байлықта.
1: Рахмет.
0: Бақытты, шатлықта. Әшін көгілен құтлыйбыз, Руслан, сеңа бөлекке Пекір Шахиннан. Білесің мұнарса бөлек етебіз. Мұна Пекір Шахин сеңа бір тортма, мұна зұр бір тортма пәхләуі бөлек етерге әзір. Шоңа көрі біз сен үшін көңілден құтлыйбыз. Телефон номерін язып қоябыз. Қайдан неше келіп аласын, біз енді аңлатырбыз, ярай ма?
2: Рахмет.
0: Рахмет. Рахметіңе рахмет. Сау болашабыз. Бүгінге сау болашып тұрабыз.
1: Түрік пахлауалары біздің милли ризық көбігінді. Міне, қояғына барсаң да, мінедеке біткегіне барсаң да, қазір пахлауа саталы. Ең тәмлісі, ең шәбі.
0: Міне, Пекір Шахинда, міне, дайында, аш мәжілісілеріне, туған күндерге, юбилейларға, білесің, міне, өзіне көрі бір затлы бүлек, затлы күштенеш көбік бар ол. Сыр майында пішкен, халал, сыйфатлы, қолай бәйәлі. Тіліне ұтарлық түрік татлыларында. Бек білесің келсе, пәхлеуі ғана түгіл ғымен алғанда бек көп. Қазан шахары ботанический урамы 23-ті 31.
1: Еркінда орнашқан.
0: Телефон номері сеңа. Әйтесің мі?
1: Әйтелі, әйтелі.
0: Мен білем сенің телефон номерін яттан білгеніңнің, ләкен мұқабатла бұзам. 8-987-297-20-55. 8-987-297-20-55. Пекір Шахин. Міне. Бек білесің келсе. Келген қабірлер біз бар, оқып ұзабыз ма? Яңғыраты ұзабыз ма?
1: Ойда.
0: Мында шоқ тұйғына келген қабірлер.
1: Мен ордым ипотека түлерге бір ел қалды. Илнур, біз сені шынды оңлыйбыз. Үзі біздің де ипотекаларымыз, жетерлі кредитларымыз бар. Шынан да ордыра тұрған процесс.
0: Әм бір ел қалды деген мұна шошы.
1: Біз сүйінірге керейді.
0: Әйе, мұнда нешіптік елмайып та қойды мен қатты. Шын көңілден, Илнур, шы бір елні. Әйбәт кіна төлі бітірге, яма? Қайырлы ерте, ауыр ек ташушы машина қаршысында шығып, юқтан да тұрмызға басушылардан ардым деп язып жіберген, мұна шындай фикірін білдірген біздің фәнзел есімілі тұмашымыз.
1: Олия язған, мен повар болып үшілім, үйге қойтқаш таушаға пішіріп орам, қарауатқа нешік барып ятым екен деп, үш біткеш. Мұна.
0: Қарауатта ятып орған бар ма сенің?
1: Йоқ.
0: Менің бар. Мен ятасың сен имә һәм син орасың.
1: Яхшы ял итәсең дигән син.
0: Бурылып ятасың да нормаль.
1: Нормаль.
0: Сез нәрсәләрдән арасыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз? Язып җибәрегез әле безгә 89172-3800 мессенджерларыбыз сезнең өчен эшләп киләм. Инде иң төп мессенджер менә Луиза Бартик нишлисең соң син анда?
1: Минем микрофон да
0: төсмәді. Син әлленіше де башладың. Язып жіберігіз, 891-72-3800.
3: Юл хәлләрі турында тапшыруының иғанашысы ООО «Канавта-25».
4: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 704 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тотарлар энциклопедиясы.
6: Әсін біле едіңме? Ол дестелеген немец эшелонларын шартлата. Үшінші рейх операциясын үзі. Генералларыны кулға ола. Хам Гитлер дұшманларының шәқси есімлігін әләге. Доян Мурзин, қора генерал. Башқыртыстандағы іскі болықлы есімлі Тотар ауылында туып өсе. Суғышқа қадар уқытушы бола, ә 23 ешінде ісі мен суғышшыдан тұрған интернационал партизан бригады сөбілін жетекшілік ете. Үлкенрі көріну үшін қора соқал үстірі. Оның тәхәлісі де нәқ біне шуңға бәйлі. Чехияда хәтті оның есімі білен урам аталған һәм һәйкәлләр тора.
5: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 224 169 00 161 392.

0: құтты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Рураям тұртын қабам, көзлерімні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл. Рураям, Қазанда Петерішкі хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта.ру сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
2: Уян Тотар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
7: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Табиб кеңесшісі сұрала.
8: Хәйерле иртәләр, Шаллы шәһәреннән Илвина һәм Айгөл язам, укытучы һөнәрен үзләштерергә умтылып, укырга киттек. Шаллыда бүке укырга соңга калабыз бугай. Әлеге пробкалардан ардык, туйдык дип язып җибәргән әлеге тыңлаучыбыз.
9: Ә минем күптәннән пробкаларда бүкеләрдә утырган юк.
8: Үз тидерәк күрмәсен.
9: Әйе, нәрсә белән бәйле икән ул?
8: Чөнки син соң шығасың, яки келесінше ерте
9: шығасың,
8: соң қайтасың, әйе, һәм икотнаға бір ташбақаларының суларын алыштырасың.
9: Лайфхак сізге, барыңызға да ертерек шығырға, соңыра қойтырға. Бір ненді бүкілерді де ұлтырмай шақсыз.
8: Яки келесінше алай болса, тағы да яқшырақ емес, соңырақ шығасыз, ертерек қойтасыз.
9: Ансы, ансы.
8: Шол бір ұннарда шығып, бірлерді қойтап тұрған болса, бір ненді бүкілерді тұтмайсыз. Қалай ма?
9: Әйе.
8: Әтәш тұрында язғандар бит әлі мұнда.
9: Әйдәлі.
8: Йоқ, мұна әсіздігі үлшегінде көкәй салушы әтәш тұрында. Бек көкәй мұнда енді мен әтәшіні тігін дейіп тә ойлап көйдім деп язушыларда бар. Так, тағы мұнда қай біздің келген қабірлер бар.
9: Ауыр ек тошушы машина қоршысына шығып, юқтан да тұрмызға басушылардан ордым.
8: Біз қазір яңадан яңартып шығамыз ба бүтін оқылған хабарларды?
9: Оның сәні оқылған. Оның да ашылмаған еді.
8: Бұл хабар оқылған еді. Ярар, юлдағы шәйнікләр ордырды, тойдырды деп язған шолай бір тыңлаушы біз. Ландыш язған әлгі хабарды. Юлдағы шәйнікләр, нек шолай ішлесіз сіз? Сен ашырағандар бар ма? Бәлкі сен тегі мұнай
9: бұлай жүкші. Бәлкі өзімді шәйніктір. Бәлкі мен шәйніклер арасындадыр.
8: Шәйнік ма сен юқ ма? Ансыңды алдағы сағатта біз қалиттірбіз. Шынке біздің бұл сағатты біз әкірген ақырына яқынлаша. Нәрсе тұрында аралашамыз?
9: Аралашамыз біз бүгін сізні туйдырған әйбірлер. Я болмаса бәлкі кішілердір. Кім мені шисты ордыра сізіні, уф, ордым деп әйтірлік әйбірлер нәрсе ол біздің телефонларымызға, мессенджларымызға язып жібере аласыз.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Икенче сәгатебезне башлап җибәрәбез бит әле без, Луиза Амировна. Икенче сәгатте безне башлыйбыз, әйме? Иртәгә, бик беләсең килсә, финал уеннарының икенче уенын башлыйбыз. Бу инде хоккейга килгәндә, ни кызганыч, кичәге уен безгә. Кичәге уенда безгә бәхет елмаймады, ләкин шушы кичәге уен белән җиңелүләр сериясе тәмамланыр дип ышанып калабыз. Һәм инде иртәгедән бары тик җиңүләр. Ышанасыңмы син?
1: Финал башланды мені. Әйттәм аны социаль шелтәрләрдә хәзер тренд китте, имеш син матчта утырасың. Син юлықтың мәлі ол трендқа?
0: Әйе.
1: Әйе, мені бүтін дүнияда шул тренд. Мен әйтем, мені екен нәрседе.
0: Білесің ба, бұйыл мен, мені өзіңді көріп тұрасың, дәріме Ақбарс кепкісі сатып алдым.
1: Әйе.
0: Шул Ақбарс кепкісі білен енді мен апрель айынан, март айынан берілі ерейм, еме?
1: Бәлкі шуңа финалға шыққанар
0: дұралар. Шуңа финалға шықтылар. Хәм бәрбір тігі біразғана алмаш тілмаш киесім бітені баш кейімдерін. Бұ күндерді мен башқа кепкі кейіп ерейдім, шуңа көрі кеше жеңілі болды. Шуңа көрі бүгін мен алып кейдім. Иртәгіден жеңілдер башлана. Бірді ашылмағыз.
1: Ярар.
0: Яңалықларда мына шул.
1: Біздің тема белән бәйле, темабызға бәйле бір қызықлығына яңалыққа юлықтым хәбәрге. Әлмәт кешісі, біләсің нәрседен орған?
0: Нәрседен.
1: Шашлықсыз яшаудан орған, шуңа күрә фотырында, ош бүлмәсендә ут яғып, шашлық қыздырған.
0: Дұқта, шашлықсыз яшаудан орған?
1: Әйе, хәм шашлық қыздырған болған. Әмі табиғатке шықмыш ағына, фотырында, ош бүлмәсінде.
0: Аның әгәр дә мантығына хәзер шансаң име, Әлияр яның башына теге мәсәләне дә, мин шашлыксыз яшәүдән ардым дигән бит инде, улыйме?
1: Юк, ул аны әйтмә, аны мин әйтәм.
0: Юк, ну шулай. Әлияр яның башына теге анда мин мәсәлән, дуңгыз асрамыйча торып ардым дие дә, һәм үзенең фатирында дуңгыз асрый башлаганнар соң.
1: Әле ничек яшәүдән ормаган?
0: Ансы да бар. Ансы да бар. Нәрсәдән ордыгыз дигән сорау күтәрдек без. Ә менде шуңа җавапларыбыз да килә бара. Укыйбыз мы аларны?
1: Әйдә укы. Анар мин бер рейтинг төзедем бит әле. Менә кеше нәрсәдән ора ала. Ул рейтингны сиңа хәзер укырга әзермен.
0: Менә Илнурның хәбәре беләм я каса бүтән кеше килешер. Иртән торып эшкә барудан туйдым дип язып җибәргән ул. Күбесе шулайдыр инде. Күбесе шулайдыр Илнур, бер син генә түгел.
1: Әле беләсеңме тагы нәрсә бар? Ишке мені әлі келесің кінейме, ұжы орасың. Мені келіп жетмейсің, енді орасы.
0: Шоңа көре, барып ермегіз сіз ішке. Барып ермегіз. Хайырлы ертелер, күн сайын, бәйелер өсе, бензин, ЖКХ, шулар тойдырды, ашуыны кетіре деген мандатыға, неген әйсі көтші, ЖКХ. Сіз нәрсе әшлейсіз? Сен ешкен бар маңы? Вы что творите?
1: Йоқ, ешкен, ел сөйләлі.
0: Сөйләмей, мен сөйләдім бит енді. Сиятың атырмынан, ема? Айда өзіңнің
1: рейтингіңнің. Айда, башта, мына мен шынды рейтинг түзідім. Кішілер нәрседен көбірек орай. Бұ енді юморға құрылған шынды рейтинг. Мына 5-ші орында нәрсе деп ойлайсың.
0: Бұ сен ақана қалған әйбір ме? Екенде
1: мен өзімнен шығып, башқалар турында да фикір ерттім.
0: Мен шулай орайым, демек башқалар да шулай орайдыр енді деп ойладың енді сен ме? Білмеймін.
1: Башлады, 5-ші ора.
0: Ташбақа суын алыштырудан.
1: Йоқ, аны мен дұғы мәні рейтингке күртмәдім, шынки ташбақа ол мен дәгінде башқаларда бұлмастан да мүмкін. Әйді, түн білен бәйлі.
0: Түн білен бәйлі?
1: Түн білен бәйлі.
0: Түннің қысқа...
1: Түнгі икіде келген хәбәрләрдән, мәсәлән, йоқламыйсыңмы әлі? Сен енді йоқырғамын әтігі, йоқлап қына кеткен шоқта, сен ашылдай хәбәр келе. Йоқламыйсың әлі деген. Мына шундай хәбәрләрдән орып китәбез біз қайбір уақыт.
0: Луиза, ұнатмайма, сенің тұрмыш иптәшің шулай ұқтың ғой біздің радионы. Сен мында түнлә түнгі екіде йоқламайсың ма деген хәбәрләрдән мен енді орыдым.
1: Йоқ, мен бит өзімнен ғана шығыпты гүл, башқалардан да шығып.
0: Әйе.
1: Әйде, дүртінші орында нәрсе болырға мүмкін.
0: Нәрсе білен бәйлансы?
1: Пароллер білен бәйлі.
0: Ну, пароллерді ұнытудан, пароллерді істе қолдырудандыр енді бәлкі?
1: Әйе, пароллерді істе қолдырудан. Шеки сен аларын ойлап та басың. Істе қолдырға тұрышасың. Вақыт ұзада сен аларын ұнытасың. Тағын яңадан кіртесің ол пароллерді.
0: Нұнышы ақылы кіші бір ғана пароль ойлап та бала, бүтін жерге бүрік бар. Әмәлі ол бір ақай язып та қойырға мүмкін әнімені. Көріне тұрған жерге. Менім пароль. Гадәттә ул теге офисларда эшләүчеләрнең өстәлләрендә, менә шул компьютер өстәлендә шулай язылып куйган иде. Пароль нәрсәгә инде ясы?
1: Аха. Алға таба дауам етеміз ма?
0: Әйе.
1: Мен білесім, мен шақсан бик қоты орам ақырын кішілерден. Әкіртін кішілерден бар бейді нәтеге? Жайлап қына, майлап қына үшілей тұрған, жайлап қына, майлап тұрған.
0: Андыларыны тормыз деп атылар.
1: Мен әшіл тормызларда қой бірақ орып кетем мен.
0: Тенгін әту көлі көп кіші орыдырын, қатта өзлерді орыдылары. Мен мұнды әкірін бұлудан орыдым, енді мей. Ол сенің Ташбақаның фикірі. Менің суыны бек ұзақ алыштырам.
1: Екінші бірінші орынды соңырақ айтырмын.
0: Әйе, әлігі біз бөлініп аламыз. Татар радиосында яңа жер уақыты келіп жетті.
2: Яңа жер тапсыруының иғанашысы Порт Сауда Узагындағы электротранспорт кебеті. Ипа Нигматулин айым.
3: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кебітте ята. Ипа Нигматулин, ОГРН ИП, 322-66-00-172-235.
4: Яңа жер. Татар радиосында.
5: Ризат Зинира Рамазановлар. Ақ шымырт бураны. Рамил Әсхадуллин күйі, Айгүл Уәлиуллина сүзләре. Ақ

0: Уян тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі ұғынтысы бұйырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұралам.

0: рейтингіңді давам етесің бе, Луиза Амировна?
1: Әйе. Демек, екінші орында нәрсе болырға мүмкін. Бүгінгі вазғият білен бәйлі.
0: Әйде, еске түсірейік әлі біріншілерін нәрсе айта аламын да?
1: Біріншісі ол түнгі екіде келген ұйықламайсың ма әлі хабар. Анан соң парольлер ұнатылғаны. Ақырын жүрушілер.
0: Тормозлар,
1: әйе. Екінші орында біздің вазғият білен бәйлі. Бізді нәрсе юқ қазір көбі шырақта.
0: Наңлашылайынды. Интернет
1: болмау орында біраз.
0: Мен интернет керек.
1: Әйе. Біз мен деға телефон сізге ашы алмаймыз. Телефон да түгілі интернет. Тіге телефон интернетсіз шүп кінәй ме?
0: Шоңа үстәп етелі, шол интернет білен бәйлі әлі ол. Мені бірер қоя барғанда, бекеректі білмеген жерген барасың, навигаторыңны құшасың. Әл сені көрсеті, сен қоядыранда урман ішінде.
1: Яке,
0: мен бірсінде көрсетті, қазанкының ортасында, қазан сұйылғасының ортасында деп көрсетті. Мен әнді уақытта шолай ұқы. Мәні өзің рейтинг. Анытқан соң?
1: Мен білесім, мен бір

0: орта жыл элек
1: шығып кеттім ол түркімдерден
0: шығып кетмедім миналар тігір дауысыз режимға қойдым да һәм қой бірлеріне кіріп те қарамаймын қазір аның тігі 80%-ына мен кірмеймін мен кіремін өз білән бәйлі нендейдір чатларға һәм бала білән бәйлі анда бірнеше чат бар бітті шуның білән
1: қалғандарын сен демек
0: ашып та қарамайсың
1: Так, шират ағыз, екіншісі, шул мұна күн сайын нәрсе пішірем екен деген ойлаған орған қатын қыз деп, мұна шошына кірткен едім енді мен. Біріншісі...
0: Синаны қоян шығып, мұна шулай тұрып кірттің. Сен ешек, мұна ират боларақ, сен ешек оңылысы. Жоқ,
1: менім ешеткен бар, бет ол қатын қыздардан жылай мұна әр уақыт нәрсе
0: пішірем. Оф,
1: орды мендің. Радиода бір тапқыр қозатқанда бар әлі кетсе мұны. Жоңа көрі, мен енді шындай шуны фикірге келдім дұрыстан да шулай ақырын аннарысың бірінші орында менім бары бірінші орын һәм бар әлі гран-при тағы бірінші орында ол міне қазіргі заманда бүтін нәрсе көп нәрсе электроник бітінде шоларының зарядкаға қоюлар міне білесің ме телефон еме
0: зарядка бітуден орғансыз
1: телефон ол көпшілік кішіде шулайында ол телефон сәғат қазір шулай бар бітін дейме анан соң енді тіс щеткасы анар соң нәрсе тағы құлақшындар шылай бет наушниклар дейміз енді
0: бүмен бүтін нәрсе
1: қамды қазір анар соң
0: қатты машиналар
1: мына шулар һәм енді
0: гран-при әйдәлі
1: мына қазір бет енді мен мына шушы тігі рейтингін түзідім ордық деген һәм шақсан өзімдікі мен ордым деген кішілерден ордым мына бұл менің гран-при
0: әйбәт
1: ярар әйда әзірек кіні орғанбыз екен ұялайтик ойнап алайық 205-05 бір біздің ойларымыз ойынына жалтыратушы қабыл етеміз біз
0: Әйде бүгін Илнар ойнасын
1: әлі. Әйде. Әйде дәшмейше отыра ал біздің эфир башлағаннан бері. Көп келегенмі шында. 205-05 студиябыз номері. Бүгін ойнаяшақсыз сіз Луиза апайығыз білем. Шоңа көрі күтәбіз. Күтәбіз. Мында біздің жазған хабарларымыз да бар бітәлі. Біздің дайми тыңлаушымыз да жазып жіберген армас үшін рәхәтләнеп көбірек ял итергә кирәк дип язган. Мына шундай фикерін білдірген әліге бар біздің шалтыратушыбыз әлі есенмісіз қайырлы ерте
2: есенмісіз қайырлы ертелер
1: кім білен аралашамыз әлі біз
2: рифат білен иә
1: рифат сен кім білен аралашқаныңды білесің ба өзіңсің былай
2: танып бітірмеймін
1: Байболатмы, Айболатмы шунда? Майболатмы, қайсысы енді? Әкем бірсі Луиза деген. Яхшы, яхшы. Луиза, әй, Луиза демейді. Рифат, ойнарға әзір ме? Бойын ешкәрің бардыр енді, шәт?
2: Бар, ойнағанда бар.
1: Яхшы, көптер ойнаған бар мысың? Енді шай деп сұрабейді. Бізге ақырғы тапыр қашен шалтыратқан дейдің.
0: Мен Аллаға шүкір Илнар жоқ бүгін бұл сұрауны берген деп ойлап қана қойдым Байболат сұрады
1: мен ана сұрамаста едім бұл айтты ләкин мен анаңты ярар көптен деген енді
2: февральдардан
1: екен енді ярай болған ярар Луиза бар шығып тұр ема біз қазір мында Рифат білен аралашып алашақпыз мында енді жүмлелеріні дәвам етерге ғана керек болар ярай ма бик әлләни ауыр деп әйтмәс едім мен анам кеттік башлаймыз ма
2: жақсы
1: иә кеттік алайса Демек, Рифат дос, бірінші жүмле. Мен бик қаты нәрседен ордым.
2: Ял етеді.
1: Яқшы. Шират ағасы. Урамда салқын болуға қарамастан мен...
2: Жылайтып киіндім.
1: Так. Бу атнада ауылға қайтып...
2: Шашлық қылды.
1: Так, яқшы. Сенің дүртіншісі ең яратқан ішімлігім?
2: Шей.
1: Бік ұзақ ойладың айса. Бешіншісі ашысың келсе...

0: тұрам да ашайын.
1: Йоқ, бұл сен кішіге айтасың деймі, мәселен, ашайсың келсе. Ашайсың келсе.
0: Аша.
1: Яқшы. Бұл да, Луиза, айда кірәлі. Әзір сен ғабира біз шоша жүмлелеріні, шоша жүмлелеріні дәуам итерге. Рифат,
2: яқшы ғана жауап берді.
1: Біріншісі, мен бек қаты нәрседен ардым.
2: Душәмбіден.
1: Душәмбіден ардың? Сен душәмбі ял итесің түгілмісің? Ял итуден, ял итуден дейді Рифат. Шираттағысы, урамда салқын болуға қорамастан мен...
2: Яқшы кейіфті.
1: Жылы итіп кейіндім. Үшіншісі, бұ атнада ауылға қайтып...
2: Үшілім.
1: Шашлық пүшірем әзірек, ял итерге де керек енді дейін, қаманышқа. Ең аратқан ішімлігім...
2: Шей.
1: Міне бейт, міне, бірісі болса да... Тоқтай, тағы бірісі бар. Ашысың келсе, сен мені кішіге мұражағат етесің, емі? Ашысың келсе...
2: Утырды, оша.
1: Оша дейді, әйе. Болды, екісі тұру келді сәрді.
2: Ауызым менде мәлі деп айтайды меға әне. Мен әнеге шалтыратам да тіңі әне үште, мен үйде.
1: Әне
2: үште келеді. Әне айты, ауызым менде мен бұтыр да оша деп айтайды гір.
1: Әне, мен шаптыр башында пішірді оша деп деген әйбір үйді башта. Рифат, құтылайбы сені?
0: Рахмет.
1: Сен шат ма? Әйе.
0: Бек шат.
1: Сенің эмоцияларынан көріне шат екенлігі. Рифат, кімдерге сәлемдер?
0: Сәлемдер бүйт көп сізге.
1: Әйе.
0: Сәлем көтересіз.
1: Әйе.
0: Сағын, балта шатларына бүйт көп сәлем. Емеяға. Кімдер мені таныды бүйт көп. Бүйт көп сәлем.
1: Бүйт көп қайнар сәлемдеріңі барысына да жеткірдік. Өзіңе да қайнар сәлемдер. Әм сеңе бөлігі біз бар бітәлі біздің.
2: Әйе, Цинчурин театрына 2 кішілік шақыру билеті.
1: Ура! Рифат, ғымын бүйт қатты эмоционал кіші болып шықтар, ойын ма? Кен шалт ма? Әйе! Ура! Ярар, Рифат, бөлік бойынша шалтыратып алған атырлар, ярай ма, бүгінгі әсіп ұлашабыз, сенің білән.
0: Яқшы.
1: Рахмат, рахмат шалтыратуыңа. Тинчурин театрында бит әлі премьера бек біләсің келсе, Луиза. Сен білмейсіңдір енді, сенде андай мәғлімәт йоқтыр енді. Біләсің ма, анда енді көптен күтілген премьера дейпті санылар көп кіші.
2: 26-27 май күнлерінде.
1: Отелло!
2: Әйе, Шекспирдің танылған әсері Отелло сәхнеге қойылашақ.
1: Әйе, біз енді бар-бар социалды жетерлерден көзетіп барабыз, репетицияларын, анда...
2: Гірли.
1: Гірли, шоға көрі, дүрісіңін айтқанда спектакльді шап бұларға ұқшаған билетлер қалды мәлі әзгіне?
2: Билетлер әлі бар.
1: Ярар, мұна, шол. Рахмет, темі бізға әйленіп қайтабыз. Әйленіп қайтырбыз біз тек бір қысқа ғына паузадан соң жарыма?
2: Жарый.

0: Қайырлы ертелер. Сұрауға жауап дегендер бізге татар эстрадасының йолдызларының бірер жыр шығарыр алдыннан хайп ұйыштырып, өзара разборка ұйыштырулары туйдырды.
1: Орынында да тура келді бітәлі ол.
0: Деп жазып жібергендер бізге. Шолпан, жаңа енді сізге дұрысырағы шындай зор плюс қоябыз енді бізге ме? Шол, нәрселерден ордық, нәрселер туйдырды.
1: Қызық болып тұйылды, уақытында да жіберген бітәлі ол, нәк уақытында.
0: Әйбәт, әйбәт. Іштен үйге қайтып кіргеш, қайттың ма деп сұрай қатын? Юк, қайтып қана келем әлі дейм. Гіл шулай сұрай деп жазған. Анан соң тағын білесің ма, тіге шуннан орғандыр енді ол әліге тұрған шөз. Анан соң тағын тіге бигірек тәшіл фатирларда тұрушылар бетінде, анда домофонға басалар да, хам тігінде.
1: Сені де ма?
0: Яки тіге сұрылар, кем деп енді, хам домофонның бұяғынан, мин. Бітті шуның білен, деп кен айтас келі. Жол, нәрселер орған, ормаған, туйдырған, туйдырмаған. Мен мұнда бір хабар келген емі, мен аны мақсус топшорының ақырына қалдырдым.
1: Құмасқа демеймі?
0: Әйе, топшорының ақырында шоны оқиса келе. Қайырлы ертелер, қазіргі үш күнлік дүнияда юқ бардан ордым, туйдым деп ешерге ярамай. Аллах тағалы әлі нәрселер беріп қойуы бар. Іштен органсыз екен, ішігізін алыштырғыз. Кішілерден органсыз екен, ол кішілер білен аралашмағыз. Юлдағы шәйніклерден органсыз екен, жаяу жүріңіз. Пайдалы, әр туған күнге шүкір етіп шатланып ешерге керек. Сәлемет болыңыз деген мына шундай шәп хабар келген. Фарида ханым, келешебіз сіздің білен. Тапшырымыздың ақырында енді әлбәтте сөйлештік, ардық деп, ләкен енді бұл өзіне көре бір юмор форматында ғана болды. Шулай да шүкір деп ешерге керек. Деп санаймын енді.
1: Нәк шулай. Шүкір деп ешемесең, мына менің қоса проблем үстіне проблема келешек. Әгер де сен өзіңнің нендейдір тискәрі эмоцияларға ғана әзірлесің екен, ол тискәрі әйбірлер сенің тұрмышыңда болашақ. Әгер де сен өзіңнің хәр уақыт нендейдір яқшы әйбірге әзірлесің екен, ол уақытта сенің білән хәр уақыт көңілі әйбірлер ғана болашақ.
0: Көңілі
1: мезгілер ғана болашақ. Біз сізге бұл атнаны көңілі

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Улым, әйсенме, ише хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, ауылға кайту турында уйламадың мәле? Анда сені ауылдаштар, дұштар, туғандарың бәтінісі сағынып кетәлі.
0: Уйлы мен де, әне, мен де сағындым, мен де.

0: Аллаға шикләнуләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
1: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, һәм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
2: Хотлайн!
3: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
4: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.
6: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль!
7: Жәхәт Мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
9: ИП Шайхатинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
10: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
13: Акция 2026 елінің 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
14: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб кеңесшісі сұрала.
15: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Dağıstan bitleri Lizgin kakayın işitüge meşini top bitirdi. Татар радиосында реклама.
1: Май, іш қашмас ол. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай. Миндусның тәмлі пилмен, мантыйы білән мин көптеннен таныш. Әсифатлы купаты, бұйыл болыр менім яңа табыш. Толырақ 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
2: Күні бойы энергиелі болырға тілейсіз мі? Эмис Малайзия кәхуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзір. Бір эмис алғанда зур тартма кәхуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесыңны үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
2: Татлы йоқы, тәмле түшләр. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысы да. Оғаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сатып алсаң, міндер бүлек. Бишік білән йоқы, хәр шақ рәхәт.
3: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары білгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
4: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы иртәнгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз, үйге китіріп беребіз.
6: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.
4: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар әмелді.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Отар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Мені көруге ұк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келі. Қадырлыларым, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Зяуық, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Көрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Нендей тағын?
4: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Темір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Кеңешке
6: шу сұрала. Татарстанда юғары сыйфат хәм түбән бәйелер Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклі қоз бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
8: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
2: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби білекен әшләшу сұрала.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
11: Яхшы кәйе, Татар радиосында.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізгә кесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит бізнең кибетте ята. Ипонигма Тулинаем.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шымырт бураны, Рамил Әсхадуллин көйе, Айгүл Вәлиуллина сүзләре.

студиябыз сәгатьләре бер тулып кетті. Демек, Дада радиосында көндізгі хатлайн тапшыру башланды, дослар. Барығызға да хайырлы күндер. Микрофон алдында сізнің хәбәрләрегізіні оқырға әзірмін мен, Глине Минжәлеева. Біздің енді мұнда хәбәрләр келіп тұра, қытлаулар да, сәлем хатлары да. Бұл қытлауларыны нешік жіберерге соң деген сұрауға жауап берем әлі ең башта. Мұның үшін Максқа кіребіз 891-72-308 телефон номерін жиябыз, қамда енді өзіміздің сәлем, яйсі, дебриклеу сөзлерін язып жіберебіз. 891-72-308 біздің номер. Әмен енді келген хәбірлерге көшем. Хайырлы күнер, Мәскәуде яшаған әнікәшім менен сәлем күтем. Татар алфавитын қойып бірді. Зур рәхмәт, Тимур әнім. Сізге де оңышлар ішігізді деген біздің әнәзіме есімлі тыңлаушыбыз. Хайырлы күн, рәхмәт сізге бік зур. Хәр бір күнім сізнің білен өте юлда, машинада, іште магнитолыдан тыңлым. Исен сау болығыз. Бүгін менің тұрмыш іптәшім Шакиров Тәлғатның туған күні. Мен аны үшін көңілден құтлым бұл ғымыр бейрәмі білен. Аңа нықлы сәлеметлік, бәхет шатлық тұрмышыңда, ішінде юлларыңда оңышлар тілім. Балар білен ғырурланып ешерге яссын иді бізге Құдай деген. Бік матур құтлауыны юллым тұрмыш іптәшің Алие. Міне бет. Қызыбыз Сафина туған күні білен құтлыйбыз. Балалар бақшасын тәмамлап, алдағы елларда мектепте яқшы білгілерге гіне оқып, бәхітлі ғымыр тілейбіз. Оғына қайдан бабасы Салават, әдісі Гүлсине жеткізі әлігі матыр-матыр құтлауына. Сәлем, Татар радиосы, сізге Кукмарадан зор сәлемнер. Бүгін Кукмарада яшаушы ике туған келіндәшім Гайфуддинова Зәлиенің туған күні. Зәлие, сені туған күнің білен құтлап, ең ізгі яқты матур тілекләрі бізіне юллыйбыз. Аш туғаннар түркімі есімінен үнжі жеткізі әлігі матур-матур тәбриклеу сізлері. 891-72-308 біздің номер, дослар, сізді өзігізнің құтлау сәлемнеріңізіне юллай аласыз. 891-72-308.

0: Құтлаулар оқыны дәуім етебіз. Хайырлы күн, Тата радиосын. Бүгін менің бейрәмім бит, жәфқат тоташлары күні. Шушы ұлы бейрәм білен өзімнің яратқан сіңілім Айзелені, іштегі коллегаларымны, түркімдешлерімні, барша жәфқат тоташларын құтлайсым келе. Біздің ауыр ішімізде зор оңышлар тілейм. Қойнар сәлемнер білен Биіктау больницасында шлеуші жәфқат тоташы Олие деген біздің әлгі матур-матур тәбриклеу хатында. Хайырлы матур күндер, бүгін менің тұрмыш іптәшім Зәмиқның туған күні. Иң мөхимес исәнлік саулық тілейм. Балаларыбызның игілігін көріп, әти әнилеріміз, туғанларыбыз білән ұзын-ұзақ яшерге ясын. Біз сені бік яратабыз, яратқан хатының Илси Ерден келген әлігі тәбрікләу. Хәйірлі күн, Татар радиосы, қойнар сәлемдерімні сізге жіберем. Хәм де МКДЦ-дан кардиореанимация бөлігінде ішлеуші барлық қызларны шәфқат тоташлары күні білән құтлайм. Сіз күн сайын кіші ғымры үшін күреш олып барасыз. Сізнің күш қам қызмет білән көпме ғымырлер сақланып қалған. Ауыр қызметіңізде оңышлар тілейм деген Илюзе есімлі тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дұслар. Сізді өзіңіздің құтлау сәлемдеріңізден жеткізе аласыз біздің Макс қызметіне. 891-72-308.
1: Шын яңалықлар. Нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайты.
4: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23-183-73.
8: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Қайырлы күн сізге. Бүгінгі мотор күнні тағында көңілі етіп құтлау яңғыратасым келем. Кукмара шифаханасында үшлеушен барлық шефқа тұташларын бейрем білен құтлайым. Айрым 108-ші кабинет қызларын. Бейрем білен Кукмарадан Зилие Юлы әлігі тәбриклеу сізін. Қайырлы күн Татар радиосы. Қызметтешлері Розиле, Адиле, Олсу, Лилие, Александра, Галина, Таня, Тамара, Галия, Ильсиерлерге қойнар сәлем жіберем. Біз балалар бөлігінде ішлеуші шефқа тұташлары. Барыбызға да нықлы исенлік саулық, сабырлық тілім. Хәр вақыт шулай бірден болып, бірге қызмет етек. Ең яқшылар бізде Нұрлаттан Незиле жеткізе әлігі. Матыр-матыр сізлеріні. Сәлем Татар радиосы, Бақалы районы Урманай ауылында шефқа тұташы болып ішлеуші Рәмзие Нәсим қызын көркен беремі білен. Аңа зор оңышлар барлық ауылдашлар есімінен Мират деген әлігі матыр-матыр сізде. 8-91-72-68 біздің номер дұслар, сіз дәусіздің құтлау сәлемлеріңізді біздің дұлқындар аша яңырата аласыз. 8-91-72-68

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.

Достар, енді біздің әкрінлеп-әкрінлеп хатлайныбыз ақырына яқынлашты. Қамедек зәлі босығатның сұңғы қабарларын оқырған көшек. Несенмісіз, Башқұртстанның дүртейлі шәхірінде яшаушы, 54 ел дәуімінді шәфқа тоташы болып қызмет салған Әлі Хоман қызметіне тұғыры қалушы туғаныбыз Салихова Римаш кәш фәлімәген қызын бейрем білен қытлысым келе. Ғырырланабыз қам сәлеметлік тілейбіз Зүлфиен дүртейлі жеткізі әлігі матыр-матыр тәбрікілеу қатын. Сауымызыз қадірлі тата радиосы, хатлайынны ішіткәш көңілерім жылынып кетті әлі. Бүгін шындай матур бейремде барлық табипларыны, шәфқат туташларын қытлысым келе. Иң мұхиме, ауырмағыз, бәхітлі болығыз. Өзімде 10 ел бойы шифаханада ішледім. Қазір енді рахатленіп, сізіні тыңлап зор йолларда ерем. Қайнар сәлемлер білен Уфадан Айнур йолы әліге. Сәлем қатын. Әйсәнбісіз, қайырлы күн әр. РКБ-ның хирургия бөлігінде шәфқат туташы болып ішлеуші қызым Муртазина Регинаны бүгінгі хүнәри бейрәмі білен қытлыйм. Ауыр ішінде сабырлық, түзімлік, яқшы пациентлар тіләп балам ішлерін көріп, тиішлі дәрежеде бәйелесәләр иде деген Гүлнара есімлі тыңлаушы біз. Хәйірлі күн, Нәртада радиосы, РКБ-да ішлеуші яратқан сіңлім Руфине Рауил қызын бүгінгі хүнәри бейрәмі білен қытлап, ішінде зордан зор оңышлар тіләп сені яратып, апаң Ралие жеткізе әлігі. Тәбрікләу хатын. Шуның білән енді достлары барлық хабарларда оқылды демек енді менім бұл сағатқа әшім тәмам, қамда енді мен сіздің білән сау болашам. Барығызға да рахмет, келесі ішітушілерге қадер сау болып тұрығыз.

0: актером фабрикатлары.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдениет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
5: Яхшы кәйет. Тотар радиосында.

Әлігін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хусайынов балалар бақшасына ири башлай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Һәм ол сиңа өзіне нәрсе жетмегенін әйтіп берешек. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимір Пеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка. Золотой резин, хэм интерьер. 8-91-72-16-16.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
8: ИП Шайхатинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
9: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
10: Қозан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
8: Түзіше ООЗ-ТК ресурс проект декларациясы нашынықта домната РФ сайтында.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгишлер шохра.
2: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
4: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
8: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Тоби білә кеңешләшу сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жаңлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпиттер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпит, бізнің кибітті ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шымырт бураны, Рамил Әсхадуллин күйе, Айгүл Вәлиуллина сүзләре.
4: Ак

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетәсің мі? Ә? Нинди соф сата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам Excel-дегі кебітлерді тоныша аласыз.
2: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
3: Нинди тағын?
2: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
4: Топтым, Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы. Банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел буйында, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәният, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
9: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ЗТК ресурс.
10: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
12: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
13: Үзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: «Глобал Плюс» жетеже. Проект декларациясы нашын татомыздары сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
9: 13 май күнні Қозанда алмашынушан болотлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тілі 12-13, күндіз 20 градусқа қытар жылы. Күн яқтан талғын жейл. Британияда бүтін ішек хамзебрларының паспортлары бар.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар үшін машиналар, әм бар шәһәр ритмын яратушылар үшін. Тэнк нәқ мұна шундайларының бірсе. Кремлінің кешкі ұлтары астында ері үшін. Миллениум күпірі бойлап рәхәттәніп бару үшін. Қозан су янәшісіндәге юллар үшін. Тэнк шәһәрдә юғалып қалмый. Ул шәһәрнең бір өлішіні әуірлі. Май ақырына қадар Кан Автода Тэнк автомобилінің мақсус шарттар білән алырға үлгіргіз. Мәскәу урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8-843-230-30-30. Тэнк. Синің шәһәрің. Синің маршрутың.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: Бір қатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хәм аны хостаханеге салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой.

0: Акша яуызлық түгіл. Яуызлық бұлай тез бітмей. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникаль тез-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресына келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспока.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бөлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
4: Күрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Менде тағын.
4: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундай хисләр. Бишектә бар барысы да. Ағаш кровать сифатанда. Матрас оңай, тән Гетрек. Сатып алсаң, міндер бөлек. Бишек білен йоқы, хәр шақ рәхәт.
6: Мен дус, аш қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, хәм ұсаттағы агромаркетта біз. Кетіріп тәбіребіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
7: Татарстанда юғары сифат, хәм түбән бәйелер Кащаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәпкәлері 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәйес. Татар радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жаңлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шымырт бураны, Рамил Әсхадуллин күйе, Айгүл Вәлиуллина сүзләре.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрак комплексі. Оо, ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Үзішісі ООО СЗ ДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК ресурс.
1: Қозан – тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-0300 телефон аша.
2: Дезуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомыта ұры сайтында.
3: Әлі ғына кізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле белгілеріне ғана тәмамлай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Нашылай біраз ғана латина күйлеріне оралып, құрметлі радио тыңдаушылар, жей деп аталған жырын тыңдай-тыңдай біргелесіп, сіздің білен ұшып жібердік. Яңа музыкалық сағатымыз Қазанда 6 толды.
1: Жейіні сағындың мәлі назығыл?
0: Бұл сұрау енді өзінен өзін мәғнәсіз. Жейінде жейіні сағынмасы қабылы.
1: Емен, ератан бе, чүндің мәғнәсіз сұраулар беріге.
0: Жейге ұзақ қолмады. Ола бұрса, достылар, бүгіннен енді өзігізді сізген, сіздер біразына жылытып та жіберді. Хан бізнің эфиріміз да қызу болыр дейіп, ұшанасы келі. Ол тұтылып кеткен екен, демек, үйге бір күйге тапшыру. Біз қам әлбетті сіз ератқан радио тыңдаушыларымыз 105 FM жылында жиылышамыз.
1: Ұзақ қолмады,
0: қаминдер жаймарданым. Ұзақ қолмады, жейге де біздің топшыруға да шоңа көре дұслар бірге болып қолайық.
1: Ярар, бейремнер, неше көткәріп жіберді Назығыл? Бейремнен су көрішкен
0: жоқ
1: бұйтәлі?
0: Жоқ, бұлға ғашқыр әхәт болды.
1: Теге, жекті бәйтім сұңынды. Мені көрмей шатырудан сен ғайрақат болғаны, демек.
0: Әйе, нәқті шылай болы.
1: Әйе, өтіп кеткен бейремнер білен баршағызында, қаминді...
0: Әйе, шын көңілден бейрем білем.
1: Қаминді үйге біргеге тапшырын башылап жібердік. Бүгінгі тема бізнің шонды өзіншәлікле темады бетірге керек. Шит тілләріні нешік үйрендігіз? Шыл хақта сөйлешәбіз, өзіңіздің қызықлы жауапларыңызды жазып жіберіңіз. Мәселен, енді мектепте оқыған уақытларда, жоғары оқу йортында оқыған уақытларда нешік үйрендігіз шыл хақта сөйлерге мүмкін. Хәм, екі кішілік шақыру билетін тапшырабыз.
0: Әйе, достары, бізде бүгін бір деген шәп бөлек, мұны жей-жей дейді, бітеме жейінің бірінші күнінерін көңілі етіп, рәхәр етіп, яратқан жыршығыз компаниясында өткәрі аласыз.
1: Әйе, Азат Фазлиевнің концертында өткәрі аласыз. Екінші июнь күні Уникс концертлар залында болашақ, ешіклеуі 6+, Алсу Фазлиевы да бола.
0: Әйе. Әлі бүтін қойлайлары да болады ұрала бұйырса. Мен шол. Мен шынды мотор концерт көте жәмәғат. Бүгін шушы тілдер тұрында сөйлесуіміз. Дегеннен. Сізден де күтебіз вариантлар. Білесі мен менің қолса, мені кіші нешік үйренедірі шит тілдеріні. Яйсе енді мектепте, нешік тіртігі базы солына бетінде, мектепте оқығанда еме, яйсе енді ұлығайғаш демейтімі, өсіп жеткеш, мектепті бітіргеш, мені керек деп еме, өзіңді білім құлға олып үйренушілер. Мені бар мекен андылар, юқ, олары бар енді, лекі мені неше күшін әшілерге. Өбеті, қар дайым іштесің, мені үйренірге керек әлі, мені үйрене башладым деп әйтесің, әйтесің де, башлайсың да тошлайсың, қам анды кішілер мінгіліген. Мені нәрсе әшілерге керексің.
1: Кім білген? Мені бәлкі енді түгі өзлерінің ішлері білен бейлі... Ишләре белән бәйле булгачтан өйрәнгәннәр дә бардыр. Шул хакта да язсагыз
0: булар. Китер кыскач.
1: Әйе, өйрәнергә кирәк инде дип.
0: Ясә ял үтергәмне юри башлагандан соң аңлыйсың, аха, шит телен белү кирәк икән, мөһим икән дип. Мен тыңлаучыбыз яза әле монда. Мен татар кешесе дигән рус телен беләм, ул инде безнең өчен шит тел ди. Шит тел дигән. Бер карасаң инде без
1: Әйе.
0: Автомат рәвештә ике телне беләбез.
1: Мин әле дә белмим әле рус телен. Дип әйтергә кирәк тур монда. Яра, җәмәгать, шулай трип Башлап жібердік, жауапларыңызды язығыз.
0: Әйе, бәлкім бүгінгі күнде үйренерге тілеушілер бардыр сізді құшылығыз, мен нәрселер ішлеп қорадығыз, ненде одымнар болды сіздің еқтан, шушы шит тілілерге тоба, еме, шуларында ішлеу, деймтан, шуларында тыңлау, әйе, қызық болар еді.
1: Әйе, 891-72-308-е сонларын жиып, Максға қам қолған қабарлар құшымтасына юллағыз.
0: Күтеміз, достылар, сізден қабарлар.
1: Кеттік.

0: Достар, достайлар, шит тілдер турында сөйлешебіз біз бүгін сөзің білен. Нешек үйренерге, нәрсе ярдәм итә ала, нәрсе итәргеш бирә ала, шушы сұрауларға жауап өзләргә тырышабыз. Әле білесің тоғы нәрсе есіме түшті? Субтитрлар білен фильмнар қорау, шулай
1: ұқ.
0: Юқшы болырға мүмкін.
1: Ее, нәқті шулай. Хәм, кеше улым Қытай тілін үйренә башлады, телефоннан үйренә барып шығармы, ләкин башлады деп язып жіберген біздің бір тыңдаушымыз. Нихау. Дебинде. Қытайлар біле үйрене башлаған ек біз анды, тігі сөздерін қызық айналарын ұз. Міне ойлап құрасың, оларының тігі алфавит деп айтәлеріміз ұғын енді, нешік деп айтәлерін. Башқа шайтәлер енді. Қарифлерім нешік, білмейм. Әйті бітіргесіз, оларын үйрене башласаң, ой, хай, дыранда мен неше.
0: Ярый дуслар, сез ниндирәк фикердән, нинди телләр өйрәнәсез? Әлегә инглиз теле булды безнең име, Кытай теле яңгырады, рус телен, татар телен, әлбәттә инде телгә дә алып тормыйбыз, бу инде аңлашыла. Иштәсе килә сезнең тарихларны, сезнең очракта ничегрәк булды, кайчан өйрәндегез, кемнәр ярдәм итте? 89 172 308 рәхим итегез, кушылыгыз һәм үзегезнең фикерләрегезне җиткерегез.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «Зәттік ресурс».
1: Қозан, тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қотлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шахси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
2: Түзіше ООО «Зәттік ресурс» проект декларациясы нашнұтта.дом.та РФ сайтында.
3: Сүйле.
4: Сүйле дейсің ме? Әйел кішілер, есендер місіз? Тағы бір қат, кімдер яңғана қошылды. Біз бүгін шет тілдеріне үйрену турында сөйлесеміз. Үйге бір күйге тапшыруында Назгүл білен мен, яғни мен Дияр Шаймарданов. Енді біздің хабарларымызға кіріп
3: кетейік. Әмине фамилия.
4: Мен фамилияны айттым
3: міне. Сен айттың Назгүл һәм мен Дияр Шаймарданов дейдің.
4: Бұл тегі автомат рәуіште Назгүл ғафу етіңіз.
3: Әсен оңладың ма?
4: Назгүл Сұңғатова.
3: Әсен оңладың ма менің нәрсеге шылай деп айткенім міне?
4: Нәрсеге?
3: Кетінде оңламадың міне?
4: Йоқ.
3: Ғұмыр алай деп айтмәс едім. Сұңғы уақиғаларға бәйле. Кетін... Әй, мен Дияр бар. Сенға барып жетешегінде тапшыра
4: ұзағының. Тоқтале сөндіріп тұра лейді.
3: Мен әліге оқи тұрам. Нәрсе дегеннер, қайырлы кеш татар радиосы дейіп язалар. Good evening дегеннер. Good evening YouTube, әйе дұрыс айттым бұған еді. Мен инглиз тілін 6 ел мектепте 5 ел юғары оқу үртінде үйрендім. Бек яратам ұл тіліне 2004-де Англияға бардым студент уақытта. Инглиз тілі білен яратып үшілім, ол менім EPM. Лекен қазір Қытай тілін үйрене башладым. Репетитор білен 2-ші дәрежені үйренем қазіргі уақытта инглиз тілі. Қазіргі уақытта. Инглиз тілін білгеш, Қытай тілін үйрену жеңілірек кебі, хәтті татар тіл біленде ұқшашылығы бар. Қиялым Қытайны көру мүне шулай. Тілек ең мүхиме. Зайдын. Қытайша сау болығыз деген. Зайдын. Неше кетілі екен ол?
4: Зайдын. Шолайдын.
3: Рахмет, шынды қызықлы тарих білен бүлішкенегіз үшін, еме?
4: Мені ең ауыр тіл Қытай тілі саналады бетелер бек. Мұғайын шолайды. Хәм, мен неміс тілін мәктәпті 2-ші сыныфта оқ үйрене башладым. 7-ші сыныфта мені олимпиадаларға жібере башлалар районда 1-ші орыннар ола едім. Шынки үйгі үшілеріні үшілігінде әни тәржімі китабын тұта едім. Мен язып бара едім сөзлерін язылышында. Яңғырашы да істе қалды. Бұ бік яқшы метод болған деп саным. Мәктәптің тамамылағаш, юғары оқы үртінде меңа неміс тілін үйренуіне дауам етерге мүмкінлік бермәділер. Группыдан барысы да инглиша сұрауларыны аңлайлар қам жауап бере олалар еді. Әменім, произношение деп, яңғырашы енді. Бік қатты айырылды. Группадашылар күле башадылар меңа оңайсыз болды. Қам психология яқтан да мен аны үйренесім келмеді. Қазір ойлайым, шул бір башлаған неміс тілін үйренуіне дауам еткен болсам, яқшы болған болыр еді деген. Міне өкініш білен язғаннар әзгіне шолай бет.
3: Шол, қайырлы кейш, менің оныған Қытай тілін үйрені бүке аратып үйрейім. Мұны қымған дұмы сен, бұл Мәскеуге фестивальға барытлар, балетні группылары білен вокзалда Қытай ғойлесін көріп, барып, үндешкеш, сүйлешкен, Қытай кішілері оптыраған, мақтағандар дейіп, язам да тұңлаушыбыз, Фидания қонымы, неше кейбет.
4: Қайырлы кейш, татар радиосы, балалар мәктепті оқи башлағаш, олардан қолышмим дия-дия инглиз тілін үйрене башлаған едім. Олар қайтқанша оңлатырға жайлы болсын деп, онлайн дәрісілер қары едім. Ұлы сыныфқа кеткеш, балалар оқытушылары өзгерді. Балаларының оқытушылары өзгерді. Инглиз тілінде кинолар қары башладылар. Қазір менден қошырып, сөйлешесі сөздерін инглизге, инглишше сөйлешелі. Мен шулай оқы, олар артымдан қуып жете алмай башлағаш, класта отырып қалдым деген. Бұл нешік болайын де...

0: Мандабек қазу. Жиң ішіне белгілеп қана бітіріп болмай.
1: Фикір алышу бар әлі. Шолар да тағы бір хабар келген. Хайырлы кешілерің яқшы алып барушылар дегендер. Үзір рахмет, үйсен мәсіз. Менің ойлауым бойынша, үйренерге керек. Үйренерге керек екен. Таджик білен өзбек тілін. Біздің Қазанда ұнға қорасаң, өзбек сұлға қорасаң таджик дегендер.
0: Әгер де жиміш сатушы боласың келсе деймін.
1: Нишлеп, олығына түгел.
0: Йоқ енді, йоқ, бұлай шайырып қынайты ол.
1: Әй, оңлады. Рахмет фикірің үшін.
0: Тегі, отмас шайыры болды бұйым мә? Отмей тұрған. Яра.
1: Бізге ұшады бір бірнеше вариант емі, мен дәрбістігі сойлап отырдық. Дүрісін әйткенде, достар, шынды солы-солы хабарлар язған сіз емі, борысында ұқыдық, борысында еңғыраттық. Ләкен, міне, Гүзел есімді тыңлаушы біздің хабары бізге айрушада ұшаған еді. Ең біріншілерден болып язды ол. Шет елге барырға тәқдим келді деген емі. Барасым келді, ялқаулықны жеңдім, һәм шуңа күрә үйреніп шықтым деп язған еді. Қысқашағына айткенде, хастаханада ішлем дейді, үйрене башладым, әбмен бойынша шет елге жібере башлағаш дегендер, алмашыны бойынша енді бойымы стимул болды деп язған еді ол. Міне шол.
0: Әйе. Гүзел, сізді шын көңілінен тәбіріклейміз, һәм енді Азат Фазыевтің концертіна 2 июнь күні болашақ. Ешіктеуі 6+, әлігі концертқа 2 кішілік шақыру билетін тапшырабыз. Шын көңілінен тәбіріклейміз.
1: Әй, құтлым сізді шын көңілінен, менің ойлауымша Гүзелінің бір барасы келгендір. Кішіліптірім не шолай деп тұйылам, я, білмейм. Дер, ішкі тұйымлау.
0: Біріншілерден болып язды деп айтсақ та бола шолай бит.
1: Әй, нәпті шолай. Құрметлі радио тыңдаушылар, рахмет язғаныңыз үшін, рахмет фикірлеріңіз үшін бұл үйге бір кеге тапшыру еді. Мен сізді келесі сағат әтте әлі хатлайн тапшыруында күтем, әмендерні Аллаға тапшырып, ішіктің тұяғына шығарып жіберем.
0: Сібіркілер білем, қуам деген кебек болды енді бұл. Назы ғылсың ғатып, фамилияңын айттым.
1: Әмендер

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Қозанда сәғат 7 толды. Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
3: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
2: 13 май көнне Қозанда алмашынушан болатлы, қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Түнлә 12-13, күндіз 20 градусқа қытыр жылы, күнектан талғын жейл. Британияда бүтін ішек һәм зебраларының паспортлары бар.
3: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

Таун бір қат есенімісіз, сауымысыз, құрметлі радио тыңлаушылар, бұл хотлайн тапшыруы. Мен сізден күтем сәлемдер, мен күтем сізден матур-матур хабарлер. Нәқті шының үшін үшілі біздің кешкі сәлемдер сәғатты. Рәхіметігіз, язығыз, бүлешігіз қамінде, яқынарғызға ең иқлас өзігізінің сөзлерігізіні, тілекілергізіні бүлегетігіз. 89-72-308 телефон номер бас, мен нолтығы сұнғаты бі, түк мен шешмі барысында ұқырмын, әм яңғыратырмын. Қошылығыз.

Дослар, дускайлар, шушы минутларға келген Викта Матур көркем тәбіркілеу сүзләрі бар. Әйді гізәлі біргелешіп, оның іштәлігі білен тонышып өтік, әм ең ішкірсіз Матур тілекілеріні яңғыраттық. Бүгін Биектау ауылында яшаушы біздің қадірлі әнейбізнің Шагиева Гүлсіне Ханафи қызының ғұмыр бейрімі 70 яшлік юбилейі. Әнейбіз, біз сені шын көңілімізден юбилейін білен құтлайбыз. Алдағы күндеріңде сәлеметлік, жан тынышлығы, шатлық қуанышлар, хәйірлі ұзын ғұмыр тілейбіз. Балаларыңның һәм ұнықларыңның бәхетіне сүйініп, туғандарыңның тоянышын тұйып, қадір құрметті яшьтерге ассын. Әтейбіз білен бізді қадірлеп өстіріп, өз жолыбызды табарға болышқаныңыз, яратып қойғыртқаныңыз үшін зор рахмет. Бізді сүйіндіріп, ұзақ жылдар яшьтерге насип болсын. Жерде қояш нұры балқығандай, сен балқисың біздің көңілде. Тұрмышыбыз сенің білен матур. Рәхметлі біз сеңа ғұмырға дейіп, еңізгітләкілер білен сені яратып, әтейбіз балаларың, ұнықларың дейіп, ең иқлас матур тілекілер сіздің тарафығызға келіп ерішкен еді. Шын көңілден ғұмыр бейрәміңіз білен тәбіріклейбіз, һәм алдағы жырны яқынларығы сұрауы бойынша қойып жіберәміз.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Исән мисез дигәннәр, әй бигрәкләр матур. Жанға яғымлы алып барасыз. Бүгін менім өзімнің дус қызларыма сәлем жіберәсім келе. Сиринәге бик тә күп итеп, иртәгә ішке барырға шуны да ұнытып жіберәк күрмәді дейді азған тыңлаушыбыз Фәриде. Исән мүсіз, қайырлы кешілер, зур рәхмәт жылы сөзләрегіз үшін. Енді сізнің дустығызға да хабарыгыз барып, ирішкендер дейіп ұшанасы келе. Дүрісін еткенде, мұнда дустығызға ғана болмай, енді дусларығызға бұл ұшырақта. Міне шол, дуслар, таған кімнерге сізнің ұшырақта сәлемдер, құтлаулар, елу мөхим, рәхим етіп. Язығыз біздің хотлайн тапшыру олға таба дәуам ете. 89-72-308 номері бойынша біздің қошымталарда сізден хабарлар күтіп қалам.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Эльвира Шамғу өзіннен дә зур бұқшасын осып, күтушілерге түшкі аш илтергә бара. Шулуқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: Хатын шәнешкіні түшіріп жібере екен, демәк, төші келі. Мен түшірем екен, демәк, менім қолым дұрыс жерден өсмейді. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта донлықта әрі сайтында. Акция 2026 елның 31 айына қадар ғамелді.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт.

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсетір әйбірі болған тек көрсетірге ұялған кіші рәссам, сүйлер сөзі де көрсетір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.